wa ne si ki hatue kakini nakamona kunese ski majueque kuita sitte heque juhkonetta ipena kikapuno eikani vahteen.